0: сонце.
1: Жучеє.
0: Море.
2: Освежуюче.
0: З проститов.
1: Тує Радіо Ена Політі.

0: Одея, Одея із Одея. За ідею обіщій. Одея.сі.
1: Оглас є устварен з помочою умітної інтелігенції.
2: Športне облачила за всю дружину. Пуловери і хлаче за жінське вже від 9,99 €. Тер за отроке вже від 3,99 €. Кік. Пресегамо ваше причакування.
3: Лунос. Верхунські призрачувальні системи.
4: Većina u najhujši vrućini išće sinca. Spet drugi lovio pravo osvežitav. Ujemi svoj odmjerek svežine in se prepusti eksploziji ukusov. Green Gold Brewing. Inga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: In še več dobre glasbe.